eji anagbabu ma na na o da tagi age o da mi na re lu ino sin opa kino ne lu obi jada mi da mo yin emi ni alu re ji e o tu iziga e da de ba elu emi no ba gba kenya ona de jami age ki mu bona lo se da gba ri no sin e ki lu obu de no gba e jada mi je de jan ki fure o ta mi bi oyi e na le obi National Economic Council na le obi NEC NEC ida taibi any aliovi implementation monetary committee IMC ekida tagange governor monde opewolu enya okilu fo bejada megange edagbolo si ebonedi wi oto edo kichono me oda ida ri oboni governor sandi ebore luo jenada megange edagbolo si ebonedi oto edo oki ave oki choi akimenyage eda ye loja oyi no kodalo nini otu na dai mrs busayo awotunde edeneria tawi edi achoi no denini uka mu wa be hevo toy bini eda do fe emi soso ge na menyage governor lu reji emi eki no ara tohu ona lewi oni emi budget neck emi kimare to okun obolosi dr elizabeth ebuseli oyi oyi ebuseli da taigenya ona ne lu na ne da do fe oyo zinere fio je bugo de no me ilu oyi ne be yada me yan he eki sabolu oyi ara me yan he o tu lo si governor opewulu oki le kan emi na yoga he edelu reji ono tu osi NEC otariri oyi enale of the West Africa Examination Council ida mudagbare oni result lo 7 egbin examuni wege no asede egbin na wosi 2026 ekida jale ngake oni exam na oni result odagbare na da chimbi dagbare wi edi achoyi